0: re ba ha o morena ke na le modisa ke tlabe ke hlokanga ke ba ha o morena ne ma itumeleng a Moses re ba ha o morena
1: ke ba ha o kae
0: manes
1: tumelo ya ba le tsebeng e na le matla ma ho lefeteng ha yona ga ba ha o morena
0: ke ba ha o morena mme ma sebole
1: Mahapika maspoli amene khongwa le.
0: Amen nne. Ba ha o morena.